0: mmino monate go tswa go sanne re na fao le thabisang ba re tshepo yaka hey ka nnete tshepo ya gago na o tloga o e beile kae le tšatši lela legolo na tshepo ya gago o tloga o ile bišitše go yo godimodimo pele ga fao ko file jalo o mo tseba gabotse madonna of the township ke Brenda Fassie motho e le goreng o tlogile a re fa mmino wa monate a re tlogela jalo ka ngwagola wa 2020 nne e beile ka le tšatši la senyane kgweding ya May Brenda Fassie ke ba bangwe ba e le gore ba tlogile ba lwelela tukologo ka mokgwa wa mmino jale ya bontšha fa gore watswakeng ba e lemogile polelo ya moporesidente ka nageng ya Aforika Borwa ba bontšha ga botse gore moporesidente nkane be se ke a tshwara taba yela ya diokobatši e ba swa ka nageng ya Aforika Borwa ba tshwenya ke diokobatši ba swa ka nageng ya Aforika Borwa ba tshwenya ke ditaba ja bomadila jalo le jalo goba motlho mongwe ke yona tlhokego ya mešomo gore baswa ba iphe diokobatši jale ba bontšha ga botse gore be ba ratile gore a ka boledisa taba ye ya diokobatši jale o mongwe šo o latlhetše molaetša gatišo tla ke rekwe gore nna ena o reng ga a tshwaela mo yena tabeng ye ya moporesidente poledišone wa gage letšatšing la maobane a re mokwe
1: nka sogotse leina la fema ba leina la company maabane ba re hirile company tso ka molatana re le 6 re le di-driver ba otlee ba ka moo e be e le matswantle ee tsamayo ya bona e dira gore kgone go gotse mebereko kana mokgonne o ke ka gara metsi ke a tlhapa ke a mmereko ke a go tsena
0: go a thabiša ba re bontši ba bafaladi ba e le gore ba tloga ka nageng ya Aforika Borwa ba tloga ba šia dikgoba tša mešomo ke o mongwe wa baswa ba e le gore ba tloga ba kgweditše mošomo kgwedi je mošomo wa itukiša samma re tloga re go phapatlhela diatla letšatši le la le gore ge e le gore o kgwedi je mošomo ke se e le goreng o tloga a se boletše gona bowe moporesidente are ga ba letšeele mešomo jale yo o belela taba gore aeman nna ke bona go tsamaeng ga bona o re diretše bo kaone a šhile metsotso ke le semetlhane go lebelela iriela ya bosupa ka matlho nnete ke gore ke ditlalemiso tša thobela FM ke gapa ke ikgoroša letšatšing le la le kgono nna ke kgoši ya sese sejale se ka foroko spedi ke lemela gaešo ke mago ya bonkiše nnete ke gore vigro deep o tla tsebeng ya gago sebakeng sa gabjale a re blue monday aga nnamo ke a boa